И слънцето дар на мен мартик микич мотацко. Порцумена се есенциалит мокре леджи да гехтот. И слънцето араген кан бъдатум тарин. Порче са сцена мартен тарберел чара убарин. И слънцето сегана кефи кисатен тонун. Որից նախ կինոն մինչև առավոտ